0: keliru. Bapak neng kimang ya opo? Ya opo sih talepati regawa karo perjopo tak keliru Kang Mas Dasara. Aduh Kang Mas, opo tak jelas tak ngolos pusaka. Ana skresat iki opo iki rek belai mati mantap iki opo iki nang ndelok maca blog kari titik kareh opo aduh opo iki getas sane maca blog Kang Mas opo aja nesu Kang Mas opo aku mangke jaran metiting nek kawes nesu aku tak dasteran ae
1: iso kurang kai senuk kai kurang mati mergo

0: Citra Bardono. Citra Bardono, kok apik ibumu. Kok apik kelakuane. Delok. Aku dalem patu wenono dalan. Tak tunjeming pusaka landhep sewu.
1: Raden Mertopo. Iso miloro marang Kanjeng Ibu tapi iso nglangkai bangkene. Raden Citra Bardono.
0: Wani karo Raden Mertopo.
1: Yen ora babang medalane. Ana sedhi

Ratten Rakovoj. Ratten Rakovoj. U aku tutu Rakovo. Aku adine kang Mas Rakovo. Aku mertopo. Oh, mertopo. Iyo. Kok jambi nom sinikar? Pancen aku duri. Mertopo yo Lesmono Widakdo. Bali saliram. Aku Prabu Jukung Kalimerdewa pengarepe Raja Sosro. Joko Negoro Parang Gubarjo tak jaluk nyidhewi sinten. Rekian sinten tak ayono. Mosok mokal nek gak ganjaran iki ditampa marang Raden Regowo. Iso njaluk calon Mbak Ayuku. Nyidhewi sinten tapi nek iso nglangkai bangkene Raden Merdopo. Manti suaramu deh. Ucang kemi wong edan. Tanpa no epek-epek Raden Merdopo. Awas.